0: thy grace.
1: Awurade
0: ma me hu abasa.
1: Awurade ma me hu abasa.
0: Awurade hu me mmɔbɔ anɔpa yi.
1: Awurade hu me mmɔbɔ anɔpa yi.
0: Na yɛ me wɔdɔm.
1: Na yɛ me wɔdɔm.
0: Somebody lift up your voice and cry out. Ask the Lord to show you grace. Onya me hu mmɔbɔ no yɛ wɔdɔm. Awurade hu me mmɔbɔ no yɛ me wɔdɔm. Bia no bɛ pa cha pa ra sha sha. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba